Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

Bubbletep nok så en japp. Gi meg massevis av polkagris og kaptein Sabeltannis knott. Lakrissrull, dundesalt. Husker du Jawbreaker? Det smalt.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det burde spart inn for soldaprogram.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vakulem vita seg på Josva, Kyrgis.
0: Og i dette programmet så tar vi for oss det andre kapittel.
1: Dal ville spart en nukke kapittel, og alt stannet ut av sammen.
0: Her får vi høre om disse speiderne som gikk inn i Jeriko.
1: Da smer jeg. Gullet er kjærkjærk i Pyrrmannen Jeriko.
0: Og de traff en kvinne ved navn Rahab.
1: Sigurd etter toppe deg vil ikke ofte inn i sånn en gennemmelig Rahab.
0: Men hun var en skjøge.
1: Og det er sånn jeg ofte forra.
0: Vi får også høre at de kommer tilbake til Josva.
1: Ja, men Gullet kan denne til seg bak til meg til fast Josva, liksom.
0: Det er en ting som er verdt å legge merke til her.
1: Ofte ringer det meg, mye kan legge merke sitt her.
0: For vi møter Rahabs navn også i det Nye Testamentet.
1: At Rahab nam ami gav nam heite i Olde Testamentet.
0: Og det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, ofte blokka kapitlet Hebrealet skullet.
0: Ved tro ble sjøgen Rahab reddet.
1: At det osko bokte dat forra Rahab beste jobboi.
0: Ja, hun ble reddet fra omkommet sammen med de vantro.
1: Sånn er gadjo jobboi. Hevanemis, geigon, er det hoskallis mert om igjen.
0: For hun hadde tatt imot speiderne med fred.
1: Den ditt går sånn i rafis valden deit, gertjereggi og veit, vøstam.
0: Men det er også en ting til vi må nevne.
1: Det er vel også ringe meg, min møsferiske
0: navn. Og det er at Rahab, hennes navn er også tatt med i Jesu ettertavne.
1: Ja, det er at det... Rahab namn alle meite i valden, Jesus sokka godt i melden.
0: Det nye testamentet.
1: Det nye testamentet.
0: Det er jo Matteus som har det første.
1: Ja, Matteus kjæsler det første.
0: Og det første han begynner med.
1: Ja, det første mener sånn alle gang.
0: Han begynner med å skrive om Jesu ettertavle.
1: At det Jesus er alle gang, Jesus er sokka godt i tavle kjallet.
0: Og det er jo sånne ting som ikke vi liker å lese om i det hele tatt.
1: Ja, det er stakkere man sa, men jeg liker ikke alt, det er ikke lukkene å bare ha.
0: Ja, for vi sier kanskje, åja, men dette er jo så kjedelig å lese.
1: Det er noe med gjort sitt, jeg takker det helt, eller noe vei vel denne lukkene.
0: Men hør nå hva det står i det femte verset.
1: Må du gå lade alt med Jodjombida vers.
0: Altså hos Matteus.
1: Matteus, evangelium vårt kapittel.
0: Salmon fikk sønnen Bohas med Rahab.
1: At Salmon også danbarten i Rahabin.
0: Det står også litt videre, men det er ikke noe som vi leser nå.
1: Da får jeg ikke glemme på en måte med en loggadal.
0: Hva forteller dette oss?
1: Maita mytler mykje.
0: Er det det at vi har brukt for sjøger?
1: Lega gjerne det nå at vi takker for et arbeid.
0: Nei, langt ifra.
1: Men gukke ned det.
0: Men det forteller oss noe helt annet.
1: Måte da mytele mykje joga mille eipas æra.
0: Dette med Jesus Kristus Guds sønn.
1: Da mytele Jesus Kristus mille barn i byrren.
0: Han som kom til verden for å frelse oss mennesker.
1: Som går til både i meg eller meg. Det er ikke min best i varet.
0: Han har bruk for alle.
1: At det er sånn der på seg boket.
0: Alle som kommer til ham.
1: Hvorfor ikke etter det legger meg på til Solosan?
0: Også hvor kvinner som har gjort omvendelse.
1: Meitei, hvordan er det sånn at jeg lett Jørgalus har dagt?
0: Eller andre syndere som vi nevner med de mange forskjellige navn.
1: Jeg er suttet og kjent meg, min namn er høyskud, ikke lakken suttet.
0: Nå skal vi lese hvordan det gikk med disse speiderne og med denne sjøgen.
1: Ja, det er det mye å lukke mot det. Det var det ene, jeg kunne iske deg, jeg kunne gjøre det ene for deg, nysgning.
0: Vi leser det første verset.
1: Jeg lukket den vårste versen.
0: Josva Nuns sønn sendte hemmelig to speider ut fra sitt hjem. Han sa, gå av sted og se dere om i landet, særlig Jeriko. De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som heter Rahab. Der fikk de overnatte.
1: Ja, Josva, noen bare ni, volka i solemassa, sitte med skokte iska deg i et elke. Manni dokko, gertja deg gertna ma, ja Jeriko. Ja, så imana ikka dokko, ja bodika sisamukten foran issun, visu gertna ma lei Rahab, Jeg så ei veldig rikka da.
0: Her ble altså to speidere sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke hva som går til da kriska deg inn.
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kom i gjerne om at jeg kom meg til et annet. Åkta mer.
0: Hvis vi tenker på 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Jo, som jeg ble kjent motstallet at den gjerne gjerne gjerne meg til ikke da kriska deg inn.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se. Og de skulle se om akkurat det samme. Om de kunne innta landet. Her, denne gangen, var det kanskje litt annerledes. De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er noe at de skulle ikke gjøre et mot.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte. Ikke om de kunne ta inn land. Men hvordan de best kunne gjøre det. Og dermed ble disse sendt inn. Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Jeg lukket en videre seppet, opp i verset 20 verserettet.
0: Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg.» Men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående ved selvstid. Det er ikke motten å løpe meg iske, men han løpe på at han delte. Nei, jeg iske den bare sett. Det blir jeg gjør ikke gående ved sann i Rahab i et selvstid. Da alvor jeg holdt meg holdt og skulle på deg og du løsa. Skulle på deg og du visste. Da skal jeg løpe på at han og på etnene med iskene var det. Det er nissen var alltid den gukte, og løp meg tjekke i sunden, og jeg sånn delte. Nå har jeg lært det, og løp meg både ikke mot USA, mot og imot djetten, gosse i leka på åten. Jeg går på det, galka i dag, på jubbe sengen ditt, det mann jeg ga, og løp meg holkes. Imot jeg det gosse, og løp meg mann jeg ga. Hvor ikke hår på sunden, og mann jeg, det er det jokse best sunden. Mot og sånn lei, går ikke en sunden, og bare jeg, Gortnjóðan okkur dækjala að ég tjekkan sund og bellemæs alka í fólæg mat svo slikki orðu með lebb og dækjala. Já, hólup maður hólu ekki sund og manja í balegamjöldi, júrtangúlu, mér manna gulla mitt. Já, borta dækpu júi. Manjilku slikki olkus mannan, þeir hólu ekki sund og manja.
0: Hun fortalte at skulle komme en løgn.
1: Ja, måtte de gå noe si takket gjeld, altså.
0: Men det var for å beskytte disse mennene.
1: Måtte alle den de gitt ikke som ganske vare eller gitt vare eller gitt den gukte opp ham.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Måtte vare det stykket litt uten den galt akkurat.
0: Hun kunne jo ha mistet livet.
1: Ja, sånn, det kan bli sagt, de ville ha hekkeske renger til masse.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Måtte mannen da gav sånn dagen.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: I sånn gulig så der på sånn den dagen.
0: Og hvis vi spør videre?
1: Just mener jeg gjør det videre, sier hun.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Mannen er sånn kjellist i eget så løp mot noe hva kjellet så kjøkket ditt.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styresmaktene.
1: Men det er at vi ikke har fått et guld litt.
0: Men så er det en ting.
1: Nå til det lem.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika laget våtet ytmila laget vøsta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det dyrt i tannet dalle ytmila sani vøsta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må mykken og skulle kjekken dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Nei, det må ikke apostel Peter sa.
0: Dere får selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det er jo vet det ikke går alle lege og hitt mye datum helt.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det meg har legget en på jeger ditt din går hitt mye.
0: Men da sier Peter videre. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mot om jeg sa at jeg har diktig tann, satt nok etter meg millet øynene og gullene.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo selv ikke kortet hva jeg var sammen.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land.
1: Og om jeg Norge, så jeg er rikker.
0: Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord.
1: At det Oskuri skal lega eli, osku hempo millesani go jahkit ma ilmisani.
0: Nå skal vi få høre hva Rahab selv svarte.
1: Da gulla skal lega meg Rahab vasti dem.
0: Hvorfor hun løy for å beskytte fienden?
1: Manne som gelisti, ja, jeg tar gjeli, da en vasalekjum.
0: Vi leser versene 8 og 9.
1: Det lukker kakta i 8 verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redde dere at de skjelver.»
1: Ja, det er vel ikke nok, det er mann som bare er sunn og løsat akkurat. Jeg synes det er ikke holdt meg. Men det er nætte herre leddene dikke i landet. Ja, det er sørgene med din dihtele kahtjan min patsili. Ja, te puhut etnän asti rohpani paludihti din muodushoutes.
0: Hun fortalte her, hva kananeerne tenkte på den tiden.
1: Taas muistella sona, että mai kananeistella tjät tälle juttusikki tän aikki.
0: Og vers 10 fortella hvorfor.
1: Ja, la lokaat versa muistella manne.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vann i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amoritterkongen på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med vann.
1: Da skal vi le kullene til Herre, ære køyke de, den rukse sapi tjat i din måte ut, og til stelle gå de manna i Egypten i solkos. Ja maitsi taga itse hamristalas konakas kohtuin, kuten leikka tompeelte jurtana. Siihunin ja okain. Käytti pejäjät garruusavalle.
0: Vi ska lägga märke till att de hade hört detta som skedde.
1: Ja vi ska lägga märke till att si läkki kullaan tammili tahpauman.
0: Men det var mer än 40 år sedan.
1: Mutta kalle ju en jäljelös jäki tässäkin.
0: Hun säger också att vi vet att Herren har gitt dere landet.
1: Ja sun tälkä maitetaan, että mit tehtää, että herralle antan tikkiraan ehtämään.
0: De hade hört vad herran hade gjort.
1: Till ekki kullan puhutin tämä herralle tahkan.
0: Och ja, det är viktig om att människorna får höra vad herran har gjort.
1: Tän tiitelle elänu tarpeeseen, että olet mun peissi kulla, mai herralle tälkän ja maitelle tahkan.
0: Da kan det se store ting, också ibland oss.
1: Denne går deg alt av på hovedet sattes, du har ikke møtt deg min gaskas.
0: Sjøgen Rahab sa, vi har hørt.
1: Da får han ikke Rahab til å gjøre mye kullen.
0: Og nå skal vi legge merke til hva hun sier videre.
1: Ja, det kan legge merke til meg sånn en videre sett på selv.
0: Vers 11.
1: Ja, det er også en blokk av verset stem.
0: Da vi hørte om det, ble vi helt motløse. Og nå er det ingen som våger å møte dere. For Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg går mye gulig i møttan. Det her tog jeg med min vei på. Jeg miste jeg råkket hodet i pis og kjartan, en på gode ikke lukte, din må du gjøre. Da skal Herre din i mil, sånn lei, mil almi, spatsin, jeg er en alt det, gulig.
0: De hørte om det.
1: Sille gulig den.
0: Og de visste at det var sant.
1: Ja, det gikk meg til det eller dårkam.
0: Men selv da ventet de seg ikke til Herren.
1: Må jeg almokke til Jørgelen Herre god.
0: Og det er mange mennesker i dag som erkjenner også disse sannheter.
1: Ja, Olulert, Olof mot meg til det han ikke. Makkal dårten dårter sitt, da ikke dårter på deg.
0: Ja, sannheten i Guds ord.
1: Den dårter på deg, Mille Sannis.
0: Men de vil ikke vende seg til Jesus.
1: Må jeg almokke, galt dårter Jørgelen Jesus, eller så har jeg ikke sett.
0: Vi leser videre versene
1: 12-14.
0: Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster, alle i deres hus, og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var et noe munnet all, herrebukten, da de meldte om hun lønne tjei, han var ikke mulig for å ha rundt noe sted. At de måtte i dag, jeg går bedre tjei, han var ikke mulig for å ha tjei, han var ikke mulig for å ha tjei. Jeg hadde munnet noe åtte merke rundt noe dårlig for å ha alle. Jeg dikte må ha tjei, må etne, må velge, må oppeit, jeg bruker ikke hvor det skulle sikre ærlig. Jeg ga ikke min hekka hjemme min. Jeg holdt meg selvkikket sutten. Da de må jeg legge lett gjerne hva sa hjemme min satsa just i effektivitet. Da munn og asje. Det må jeg legge på herre Adam ikke hjemme min tjeje veimuladis på deg og oskaldes på deg to vesteg.
0: Hun viser her sin tro, denne sjøken.
1: Da tjeje da for deg. Så oskos.
0: Vi leser videre versene 15-17.
1: Det er noe viktig om dere verset skjedde noe blokkade.
0: Så firte hun dem ned fra vinduet med et reip. Huset hennes lå ved bymuren, og hun bodde tett inntil muren. Hun sa til dem, dra opp i fjellet, så dere ikke treffer på dem som forfølger dere. Hold dere skjult der i 3 dager til forfølgerne har vendt tilbake. Siden kan dere gå hvor dere vil. Mennene sa til henne, hvis du ikke gjør som vi sier, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.
1: Det er lustig sånn sånn, nå var det baten ikke kun reikig, det skal så vi er så løy gav på hva mor og gårest. Jeg sånn har seg mor og gårest. Jeg sånn selke sånn, mann i dere var i det, jeg må se større det gikk fattig tunn. Ja tjekki, että se on kolme päivä sisään. Tässä on tuoreleikki pohtisuokka. Ja tästä on jo päästä vaatsuli tunnu keitoset. Ja olet maa selkikasut, ja moi kalikille, että joutujuvun taanvaalistut, ja maiton vartnuit munnon.
0: Vi leser videre 18-22. Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og alle slektningene der, dine her i huset hos deg. Er det da noen som går ut av døren i huset ditt, får han selv ta ansvar om han blir drept. Og vi er uten skyld, men blir det lagt hånd på noen av dem som er inne hos deg, skal vi svare for hans liv. Og røper du ditt æren vårt for noen, er vi løst fra den ed du tok av oss. Hun svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
1: Käsä kun minä pohtin, että äänemäsi sieltä kalkkaton tjatnatan paatti skallat iunasas laikis tämän ihkonoutiman raikki don luistit munnu mulle. Ja tämän kalkka tjohki tuu ahtia, tuu äänä ja tuu velje ja tuu oppa ja ahtia taalu lusaa viestu sisään. Ja johkias kuhti manna olkkus tuu viestu uussas. Balkaala. Sovaraa. Så var det bort og så i vi alle. Jeg må ha det når vi gikk hjemme. Måte jo ikke skutt eller du lukte ved så siste. Så var det bort og smunne og i vi alle. jossu alabiju vugiet. Ja jos ton tiedi, että on mun oasi, de lähmi choudui vun taan vaalis, duutni maiton vartui mun. Ja son tehti, lehkusta tunno saani melte, ja son luisti tunno manna, ja son manaika, ja son chanai danskarlat, eunasas vaatti ihkunauti. Sai manaika dalle, ja poodikam, vaari ja uruika doppe kolma päivi tässä teko tuari täikki sekki rohto mahtan. Ja tuari täikki, että ohte opa käinnu mehtä, mutta ei kauan sun.
0: Ville, se on se tuu siiste väsymme.
1: Ei lukka vielä tämän kokkite mänimus väsymme.
0: Så gav de to männen sig på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der, skjelver av frykt for oss.
1: Tästä man aika kukkite olemme, ja man aika vaarin vuulus, ja man aika rastai poika Jussua nun partilusa. Ja muisteleikka sunne puohten daamille ei sunnui, ja tahpauvan. Ja soi telkika Jussua. Herra laadan opa eätnämä miin kihti, ja puoht eätnän aassi rohpani, maittai paluihti miin muodui houttas.
0: Og med det sier vi, takk for i dag.
1: Ja dainami kihti tal oknapäivin.
0: Det vel.
1: Eller der er vann.

Minst det åttende diakonikvarterprogrammet gir på etter programmet fadda Sielo av det smådørsa birra. Ja, det er hun i vårt gulet den salmen man gir meg, alt kan jeg til. Man vekker min elin, man mis, just et annet over ippmil sannis. Den jeg går olig med, Sielo av det smådørsa slæ, er her vekket nopp i båtet, og skulle da oppstå seg i vekken lett elit og skoladjan. Det er både her lemmes fadda selo og smånes av barkos, og ikke det på gavnet å loere det her lars og sitt mai. Jeg så ikke lavlig på den vingernes lavlet, leie Sara Marika oppja Haldis Balto. Det er vingernes lavlet, eller gavnet hvis ikke vingernes lavlet gittis, lavlet gittis og som er kjøret oksidoksi, i den åda Salama Kirje Kvekte. Hvor mye låket Åda Testamentets evangelium igjen? Det er mye egnet at det er ålo siv at man er ålo på at Jesus låsa. Måte man på at Jesus låsa da han går seg her litt, det var små at sin dav da en dag bak til siden. Jeg rett han å si dit at Jesus le aina gi dokki heus ja på at jeg gett jo om ålo moi. Jeg er fast på til så låsa sa gi våda gje til. Måte dit gå sånn si gi Jesus dådas lei. Dit gå si mann sånn de på at de meiler meg. Mislal unna del av den byrra. Mot du illa kalimars just vel og om heit hjertan Jesus har byrra. Illa han Jesus mahta jeg ikke adde gåte, måne Jesus li båten. Jeg mahta jeg ikke letje Jesus lamus ost i bat jeg semmes. Jesus satte alle mat. Samme laka jeg lemma i ådninge. Måte måtte åskut at det bypa satt nila dåta. Er et øynet at det sida oppsett Jesus danne gå elin le moiva i vattis. Er et øynet at det sida oppsett ippmil arpmo i andagas i adjome. Mot at det er lams ille at man åle mot åtse litt Jesus mot at si åtse så i at det si båt Jesus losa. Den vi gulde at Bibel sanma åtsett ippmille rika vores. Hots versa le gavnamis Matteus evangeliumis goda kapitteris i kolme gunmet versas. Hots passe vores ippmille rika ja sova norskis vore. Det båt det hadde jo ikke i det. Månne Jørgland den sanma samigilli. Ja mån gertjene meg laulo den esko. Det hele etter kavna misse. Min salama arkivis ilja okta jeg laulo den.

Le govejo la sjofto låta fa spåti tipp mi losa. Da le dusje okta aino geino, zelka ipp mil. Da le amas den apegolo latsjat, je ansa sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sette mikke baha i båtit. Mot om han datte gi rekkesan dod no, ja datton, at det mis fastein, galga sjad at båre gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det saddet, som galga din rengarstosa veldig badgelasas, som galga hengas aditin avdas. De både god i vårdi bete so, det sette betet åferorsat ofta labbe, og mo losa ein aigo betet båtit. Det da hjelper din avdas, jeg må andre gass i adden ditt i det, da han da går dikt i, må jeg må bærne i galga dakket. Abel, Adam er Eva bærne i, edde den, jeg som dakket ipp med godt om gjelde. Sånn overfor oss er labba, var jeg bæsa lakene ikke ipp med losa. Og ipp med gjerne Abel, jeg så overfor bjelle i. Abel og en andre gass i adde jo mi. Kain, Abel velja, i medvitt asa, at det som darbar så andre gass i adda jomi, som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no borisk og jo veis, deli ippmil sonja dota vars. Jo no velja sånn ersk geinos, mot det da i dolvos og ippmil osa. Ippmil, dadja fastein, at jos olmo gargale borre dilli, det fært i åpast at det må si galge el litt. Den ditt i aigo må velge litt ofte alma, ja så bjæra seg. Den såga tjada, aigo må nobba mer med borestivene ditt. Si galge åjut bakom meid, må jeg åpa hit, olmo i det, må si galge el litt. Goki eiget as mangel, at det ipp min låg i bakkon, må se si, gå til ei ståra overmors Israel almogis. Da le dart låg i bakkomat. Jeg du skal galeere ippmel, god mån. I den gårde gadene tjerra, du ippmelat, nama dorsa latsjain. Ane møyt og svoing av den beive, at du dan bassen anak. Godnjatte du ertsjat, ja du etnat,

Både beivers hadde eten igjen, da han eten noe mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. Idun galga goddit. Idun galga forosett. Idun galga såladett. Idun galga zelket vere du over storsa. Du laga mosja tås deg. Idun galga anestov at du laga mosja vese. Idun galga anestov at du laga mosja at aka deg er så balvaledje. Deg er så biga. Deg er så vovsa. Deg er så asena. Da er meidige med gula du laga mochi. Da le båret bakko natt. Da oppa et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min. Det le so dato. Alu da båre mos. Måte mi gall etle båret. Je oktage vi ei ippmil. Dato mel det eli tjadat. Da bakko mamma ippmil addi. Galge olmode tjeit. At det si ei birge alma vek i haga. Gå ipp mi bæren i båta. Det går gå så nobba stort i sin veimo. Nå at det si heldig skåttet han. Mange ei, mi borrile. Det så bokte satt et båk at året andre gass i adojomi. Da nåvdas med si båstort litt bargan. Ipp mi sadde profetei. Jeg galge tjettigt at det ipp min bæren i galge båtit. Profetere dakkar olmat, gei de ippmil sarno voingars bokte. Profetet var smuitalit an olmoide. Profetet saias smuitali, at du går ippmil bærne rega da. Da galga den imars larsa at dappa hovat. Getja, njeidars hadde manga i vostai. Jeg rega da til bærne. Som gotjo så nama Immanuelen. Da nama maksa jeg. Ippmil, vi melde. Profet Mika enosti, at det som galga rega ditt Betleheimes. Esaias selka meidai, at det ippmi berni, galga olok illat, min sodo i ditti. Går vi bare gatt dama ippmil i sida, jeg etke bare gatt dama i sondato, det sodo dat mi. Som galga heva dovo jovot, jeg rengar stovot. Hva er med åjo treffe i ippmelen? Måte gå som båta,

så har jeg funnet fram en dame her som heter Hilde Halseth. Hun kommer her med en sang som heter Other Side of the Hill. Her kommer den.

Jeg kan huske det som om det var 20-20 år siden. Den brakende bølgete buldringa da jeg løp opp sklia og ligger på rygg på taket